0: Eta teh saha nu bade ngahibur teh mah aya?
1: Mana anu tigri harjati lu teh teh naon?

0: sangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus
1: naker
0: naker kepretna tepi ka kena kana cukang irung bangsat tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung bangsat rasakeun kesedihan.

Brutna ye Cakrawdaksana tekanyongan ku ye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tinatikoro ngabebengkang di alas pringgandingan salatumi balemak

sikeresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak. Karesna maju.

0: wae dewa kulap teu minta tulung dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakal cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucu. Saha anjeun? Ah, engke pencak kaki mah dewa kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.